0: sosyal uksalşı.
1: Radio Chenebulis sareklamo samsakhuri 579-30-70-70.
2: Chenebuli musika, Chenebuli radio.
3: Rubrikis sponsoria amerikuli brendi Little Trees avtoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 212-12-07 Little Trees certifici.
0: Chenebulis etershia. Etershia 2000-იანების ჰიტი.